cool music. Ede, imo shamu. Aye, boni ye di mese. Fa fa de to tin dama. Tina na pi du berma. Ono me ye berma wa no pom. Shame kwa vile.